отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

clap, so clap, so clap, so clap, so clap.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Yeah.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

Чуйте! Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Радио Майя. Манипулатор.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
4: Saw you dancing.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 юни, добро утро в Морско утро или 161-я ден от годината, още 204 до края на тази 2026-та. Днес синоптиците ни казват, че ще има предимно слънчево време, като ще духа слаб умерен източен вятър. Максимални температури 30-35, по Черноморието 23-29, като на много места максималните температури вече на морската вода достигат от 21 до 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. А също така няма да има възможност за валежи, поне по Черноморието. Денят днес продължава цели 15 часа и 16 минути. Ние продължаваме и с, разбира се, хубавата музика, но преди това да погледнем към температурните статуси в този час. Имаме 19 градуса в Бургас и във Варна и 17 в Шумен. Добро утро в Морското!
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.

0: Тек Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: И така, време е за работа в 8.42. Надявам се вече да сте по своите автомобили или пък вече на своето работно място. Сега към по-важните теми от последните часове, по-важните новини и няколко събития от преди години на днешния ден. Доцент доктор Петко Стефановски подари оставка като управител на Националната здравноосигурителна каса. Млекопреработвателите са притеснени, нови правила за вноса поставят под риск сектора. САЩ призовават Европа за мерки срещу ебола.

0: преди световното първенство. Гърция пуска безплатни почивки за 25 000 пенсионери. Бенямин Нетаняху е готов да действа самостоятелно срещу Иран, ако това се наложи. Отново размяна на удари и ракети, нова ескалация между САЩ и Иран. Това е така от световните новини. Прясна риба по Черноморието има изобилие от сафрит, хамсия и цаца. Уловът е скочил с 200% през първите 5 месеца в сравнение с същия период на миналата година. Това каза Димитрина Чакърова в Бургас от отдел опазване на рибните ресурси към Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури. Ръст има и при скорпида. Обратна тенденция, попчетата намаляват. Забраната за улов на бяла мида продължава. Между другото, цените по Черноморието не са никак приятни на всичките тези рибки изборени, като започват някъде от 3 евро, примерно за цацата, и стигат до едни 9, 12, 15 евро за порция сафрит, което със сигурност смятам, че скъпичко си идва. Сега към новините всъщност това беше, а сега към събития от днешния ден преди години. Връщаме в година 1964, когато е създаден Шуменския университет, първоначално като висш педагогически институт, филиал на Софийския университет Климент Охридски, така че 62 години Шуменски университет. А днешния ден през 1990 година се провежда първият тур на първите свободни и демократични парламентарни избори в България след тоталитарния период в страната, с които се избират депутати от 7-то Велико народно събрание, което работи от 10 юли до 2 октомври 1991 година. На днешния ден през 1998 година започва световното първенство по футбол във Франция, а утре пък ще започне световното първенство по футбол в Мексико, Канада и Съединените американски щати. Това е Морско утро. Продължаваме след 9 часа с още музика. В 9 са първите новини. Останете с нас.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чакаш, бе? Консията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: Така.
8: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Доцент доктор Даниел Петков е избран за декан на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, носа, гърло болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионалисти отличия, а името му многократно присъства в националната класация лекарите, на които вярваме. С избора на доцент доктор Даниел Петков за декан Медицинският факултет продължава развитието си под ръководството на доказан клиницист, преподавател и академичен лидер с дългогодишен принос за развитието на медицината и медицинското образование в Бургас. Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместник директорите на СДВР ще поема управлението на Столична полиция до назначаването на титулярна поста. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение, кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в българският енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на БАБХ. От Агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Волейболният национален отбор на България започва тази вечер участието си в Лигата на нациите при мъжете. Срещата е с Белгия. Българският тим, който е световен вице-шампион от 2025 година, вече е в Бразилия за старта на новата кампания.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: И така, 9.37 стана вече в Морско утро. Продължаваме с доста интересна тема, свързана с Ел Ниньо, който може да промени климата тази година. Оказва се, че на места ще бъде много сухо, на места обаче ще има и доста наводнения. Ел Ниньо всъщност възниква в екваторалната част на Тихия океан, когато повърхностните води там се затоплят.

0: повишаване на температурите над средните нива, което се наблюдава от втората половина на 20 век. Основната причина е натрупването на парникови газове в атмосферата, най-вече въглероден диоксид и метан и азотни оксиди, които се отделят при изгаряне на изкопаеми горива, промишлени процеси, транспорт и интензивно земеделие. Океаните поемат по-голяма част от излишната топлина, което временно забавя затоплянето на атмосферата, но също така води до затопляне на морската вода, което пък влияе на морските екосистеми и рибните популации и повишаване на морското равнище, като се топят ледниците. Към тази дългосрочна тенденция се добавят и естествените климатични колебания, като Ел Ниньо и Ла Ниня, които могат временно да усилят или да ослабят затоплянето в отделни години. Прогнозите за следващите месеци остават предпазливи, очаква се по-ясна картина да се оформи, когато океанските температури в Тихия океан се стабилизират и атмосферната реакция стане по-предсказуема. До тогава учените ще продължат да наблюдават внимателно развитието на явлението, което макар и далечно по география има потенциал да влияе по времето на целия свят. Добрата музика продължава и се надяваме Ел Ниньо да не дава много промени на климата тази година. Рекламите следват.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Eat zucchini.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си и изненадай. Надей себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
13: Още хитове. Още хитове. По радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Доцент доктор Даниел Петков е избран за декан на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, нос, гърло, болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионални отличия, а името му многократно присъства в националната класация «Лекарите, на които вярваме». С избора на доцент доктор Даниел Петков за декан Медицинският факултет продължава развитието си под ръководството на доказан клиницист, преподавател и академичен лидер с дългогодишен принос за развитието на медицината и медицинското образование в Бургас. Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместник директорите на СДВР ще поема управлението на столичната полиция до назначаването на титулярна поста. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред, със свое решение кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това, се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях за сега засяга промени в българският енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. Теренът край плажа Бутамята в Синеморец през последните дни предизвика сериозни обществени реакции. Повод за тях станаха както начинът, по който общинският терен е отдаден под наем на търг, така и въпросите около процедурите по реализацията на самия проект. Междувременно от регионалната екоинспекция са установили нарушения на място. Изискана е допълнителна информация, която вчера е била представена и ще бъде оценена. Досега е имало малко инвестиционни предложения и се опитва да се създаде практика при такива ситуации. Теренът попада в природен парк Странджа и са налице нарушения. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Волейболният национален отбор на България започва тази вечер участието си в Лигата на нациите при мъжете. Срещата е с Белгия. Българският тим, който е световен вице-шампион от 2025 година, вече е в Бразилия за старта на новата кампания.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста от дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава. Вече 10.23. Продължаваме с една интересна тема, свързана с, така може да се каже, че вдъхновение за милиони жени по света. И това е една дама, която е днешния звезден рожденик. Нейното име е Елизабет Хърли, която навършва 61 години. Лиз Хърли, британски чар, красота, изумителна кариера. Родена през 65-та в Бейсингстоук, Хемпшир. Елизабет Джейн Хърли започва като мечтателно момиче, което учи танци и театър. Пътят и към славата не е мигновен, но една единствена поява променя всичко. Черна рокля с огромни златни фиби, която тя носи на премиерата на 4 сватби, едно погребение през 94-та, превръща в модна икона за винаги. Хърли остава известен не само с стила си, но и с актьорските си роли. Помним като във филми в Беззъла от Остин Пауърс, международен човек на мистерията през годините, успешно преминал от киното към телевизията, сериала The Royals, в който играе кралица Хелена. На все пак Елизабет е успешна бизнес дама. През 2005-та създава своя линия бански костюми, доказвайки, че знае как да управлява марка с стил и последователност в личен план, особено по време на дългогодишната си връзка с Хю Грант. Въпреки че се разделят, остават близки приятели и до днес. Пример за зряла емоционално здрава връзка. Елизабет е горда майка на сина си Демиан, който отглежда сама. Двамата често споделят забавни стилни моменти в социалните мрежи. А между другото, сина и прилича толкова много на нея, че, както се казва, генът си е ген. Една от най-коментираните теми около британската актриса остава връзката и с кънтри звездата Били Рей Сайръс. Двамата наскоро заявиха, че привлякоха внимание към медиите си с демонстрираната си близост. През май Хърли дари интервю, в което заяви, че отношенията им се чувстват напълно естествени. А тъй като живота до фермата на Сайръс в Тениси много е напомня за собственото имение в Глостършир, Англия. Актрисата остава една от най-разпознаваемите лица на компанията за борба с рака на гърдата, а освен това направи събитие, което събра 9 милиона долара за научни изследвания. Така че, честит рожден ден, казваме на днешния 10 юни на Елизабет Хърли, която става на цели 61. Реклама плюс още добра музика след маничко.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Откри силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
0: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

Още един интересен хит в ефира на Радио Майна, Дани Дарко, нарича се Веб Скибери и Боппи. 10.43, сега ще говорим за най-богатата жена в музикалната индустрия и нейното име е Тейлър Суифт. Звездата намери и в място в списъка на Forbes, което всъщност отличава лидери в финансите, бизнеса, технологиите, медиите, развлеченията и филантропията. Според изданието през март тази година, нетното състояние на Суифт е достигнало 2 милиарда долара, което е прави най-богатата жена музикант до сега. 36-годишната изпълнителка, определена като една от най-успешните автори на песни в търговско отношение до всички времена. Forbes отбелязва, че през 2020 тя променила музикалната индустрия, като е използвала влиянието си да презапише по-голяма част от каталога си. Така приходите от авторски права започнаха да постъпват директно при нея, а действията и вдъхновиха и други артисти да поемат контрол върху собствената си музика. Суифт стана милиардер през 24-та благодарение на феноменалното турне The Eras Tour, което включва 149 концерта в 51 града на 5 континента. Турнето се превърна в най-доходоносното в историята с приходи над 2,2 милиарда долара. През 25-та певицата използва част от печалбите си да откупи оригиналните записи на своите албуми, които преди това бяха собственост на музикалния менеджер Скутър Барон. Сделката е оценена около 360 милиона долара, а днес Суифт притежава целия си музикален каталог. Толкова много пъти бях съвсем близо до това.

Възможността ми все се изплъзваше, почти бях спрял да вярвам, че нещата някога ще се случат след 20 години надежди и разочарования. Сега всичко е минало. Най-накрая мога да кажа, цялата музика, която съм създал, принадлежи на мен. Според Forbes, нетното състояние на Jay-Z възлиза на около 2,8 милиарда долара, докато Риана и Бионсе разполагат приблизително с по 1 милиард долара в всяка една от тях. Така че Тейлор Суифт най-вероятно вече е най-богатата жена. Може би с Джейзи, след Джейзи, който пък всъщност е най-богатият мъж в случая. Ами, време е за Тейлор Суифт и The Fate of Ophelia в един афром ремикс.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Чули, какво ти казах?
2: Кой то е?
1: Предната реклама. Този голям обект.
2: Голяма е?
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
1: тя. Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Къв този?
3: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплашиха се.
5: Сот Спартак. Винаги на крак.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Бебе Лайв. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайв. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайв Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
12: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката по Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Друга станция. 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритета за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Премиерът обяви още, че в бюджета за тази година, въпреки изпразнената хазна, няма да има орязване на разходите за социални дейности, образование, култура и здравеопазване. Радев поиска земеделският министър да провери информацията в медиите, че обявените от търговските вериги намаления на стоките от първа необходимост с минимум 15% в кошницата с грижа са за сметка на производителите, както твърдят производители на плодове и зеленчуци. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред, със свое решение кабинета ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в българския енергиен холдинг, които са нужни за да получи страната ни средства по последните плащания. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на агенцията. От агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставен от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им, са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от прес-центъра на Агенция Пътна инфраструктура. Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: С настъпването на лятото започва сезонът на бурите и други метеорологични явления в две от страните, които ще бъдат домакини на мачове от световното първенство през 2026. 7 града в САЩ, 3 от които имат фиксиран или подвижен покрив и 2 в Мексико могат да бъдат засегнати от мълни, като в тези случаи се прилага задължителният протокол за екстремно време.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купаста и купаста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая в сряда, поредният ден работен. Всъщност поколението Z призна, че не могат без AI, но пък то ги прави по-глупави. Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите могат да ослабят уменията им в бъдещите им перспективи за работа. 93% от анкетираните представители на поколението Z казват, че използването на AI им е донесло ползи. Огромните 40% споделят, че усещат, че не могат да функционират без него. Констатациите показват колко дълбоко се е вкоренил изкуственият интелект в ежедневната работа на поколението Z. От изследваната група 62% заявяват, че твърде много разчитат на AI. Въпреки широкото му приемане, много служители от поколението Z се чувстват несигурни относно дългосрочното въздействие от разчитането на изкуствения интелект. Поколение, което се справя само с помощта на изкуствения интелект, ще има затруднения да развие преценката на мениджърско ниво, която работодателите търсят, казва един от изследователите. Много пъти съм заявявал, че имаше един филм, който през 2014 показа как света остава без изкуствени технологии, как света остава без ток. И тогава водещите мениджъри просто бяха обикновени работници, а тези, които станаха водещи в тази ситуация, бяха възрастните хора. Дали това е реално или не, не мога наистина да мисля какво ни очаква от тук нататък. Единственото е добрата музика след рекламите.
1: Отдавна хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах,
2: морето! Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

минутите преди обяд. Време е за спорт, за футбол и то женски. Истински бум в цяла Европа на женския футбол. А една от дамите е наистина много красива и това е австрийката Виктория Лайтнер Гарсия. 23-годишна защитничка в момента играе за СК Рапид Виена, където се превърна в абсолютна любимка на феновете. Тя е родена на 5 август 2002 в Виена, но испанските корени ясно се личат в нейния екзотичен външен вид, който не остави никого безразличен. Въпреки че е висока 1,63 на терена, тя е истинска лавица, борбена и безкомпромисна. Преди да заблести в Рапид, Лайтнер Гарсия играла за Австрия, Виена и Фърт.

0: Виена. Истинският разцвет настъпва именно с зелено-белия екип. Тя беше ключова фигура в отбора, който постигна две поредни промоции и изведе клуба до най-високото ниво в австрийския футбол, женската Бундеслига. Но Виктория не е просто спортистка, тя има цяла империя в социалните мрежи, където я следват десетки хиляди души, редовно споделя моменти от личния си живот, модни комбинации, както и провокативни влогове зад кулисите на живота на професионалните футболистки. Освен с футбол се занимава и с тренерска дейност, като успешен фитнес инструктор от един страхотен бранд. Чрез него тя мотивира и млади момичета да се занимават със спорт и да коригират хранителните си навици. И това, което виждам от снимките, еми, много е готина. Наистина, много, много красива е тази Виктория Лайтнер Гарсия. Ако искате, може да я видите и вие. Аз ви пожелавам хубав и успешен ден. Останете с Майя.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Премиерът обяви още, че в бюджета за тази година, въпреки изпразнената хазна, няма да има урязване на разходите за социални дейности, образование, култура и здравеопазване. Радев поиска земеделският министър да провери информацията в медиите, че обявените от търговските вериги намаление на стоките от първа необходимост с минимум 15% в кошницата с грижа са за сметка на производителите, както твърдят производители на плодове и зеленчуци. Ако реалността се разминава с поетият ангажимент от веригите, държавата разполага с механизми да защити гражданите и производителите и ще го направи категоричен премиерът. Той допълва още, че правителството продължава с прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на агенцията. От агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 300 издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено в България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На среща на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти уши, нос, гърло в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, нос, гърло болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионални отличия, а името му многократно присъства в националната класация лекарите, на които вярва. Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместника директорите на СДВР ще поеме управлението на Столичната полиция до назначаването на титулярна поста. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им, са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив, стана ясно по-рано днес. Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре и има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Припомняме, че бившият национал бе в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Фирма Witkol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witkol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witkol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Премиерът обяви още, че в бюджета за тази година, въпреки изпразнената хазна, няма да има урязване на разходите за социални дейности, образование, култура и здравеопазване. Радев поиска земеделският министър да провери информацията в медиите, че обявените от търговските вериги намаление на стоките от първа необходимост с минимум 15% в кошницата с грижа са за сметка на производителите, както твърдят производители на плодове и зеленчуци. Ако реалността се разминава с поетият ангажимент от веригите, държавата разполага с механизми да защити гражданите и производителите и ще го направи без категоричен премиерът. Той допълва още, че правителството продължава с прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на агенцията. От агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 300 издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено в България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На среща на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти уши, нос, гърло в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, нос, гърло болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионални отличия, а името му многократно присъства в националната класация лекарите, на които вярва. Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместника директорите на СДВР ще поеме управлението на столичната полиция до назначаването на титулярна поста. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им, са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив, стана ясно по-рано днес. Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре и има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Припомняме, че бившият национал бе в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: BB Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.bg, Eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане.
2: Мебели за детска спалня и антре.
1: Матраци център.
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже започва днес участието си в сезон 2026 в Лигата на нациите. Световният вице-шампион от Мундиал 2025 ще играе от 19 часа българско време с непредсказуемия тим на Белгия. Среща от мини-турнира, който се провежда в зала Нилсън Нелсън в столицата на Бразилия. За последно България и Белгия играха един срещу друг в олимпийските квалификации за Париж 2024 през октомври 2023 година. Тогава лъвовете победиха с 3-2 гейма след обрат от 1-2.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099 9988.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топът от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно.

0: Live Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От ръководството на гръцкият Гранд Олимпиакос стартират преговори с Лудогорец за звездата на тима от Разград Петър Станич. Интерес към 24-годишният сръбски национал проявяват и от нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, както и от италианският Милан. По неофициални информации от Лудогорец вече са отклонили оферта от 7 милиона евро за играча. Клуба от Разград очакват да получат за Станич около 10 милиона евро.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

the sound, the music pushing in the pleasure ground.

of the sound, music pushing in the pleasure ground.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.
6: Още от музиката. Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе.

0: на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Уиткол. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: BP Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.бг и на място в деня на концерта. BP Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BP Live Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Си Garden Concerts.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760999.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Топ-нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Come on.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От ръководството на гръцкият Гранд Олимпиакос стартират преговори с Лудогорец за звездата на тима от Разград Петър Станич. Интерес към 24-годишният сръбски национал проявяват и от нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, както и от италианският Милан. По неофициални информации от Лудогорец вече са отклонили оферта от 7 милиона евро за играча. Клуба от Разград очакват да получат за Станич около 10 милиона евро.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

dance floor into a runway. Tell them make room.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре ме кедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане. Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане.
3: Мебели за детска спалня и антрепо.

0: Много добре.
1: Сот, Спартак, винаги на крак.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже започва днес участието си в сезон 2026 в Лигата на нациите. Световният вице-шампион от Мундиал 2025 ще играе от 19 часа българско време с непредсказуемия тим на Белгия. Среща от мини-турнира, който се провежда в зала Нилсън Нелсън в столицата на Бразилия. За последно България и Белгия играха един срещу друг в олимпийските квалификации за Париж 2024 през октомври 2023 година. Тогава лъвовете победиха с 3-2 гейма след обрат от 1-2.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: По-обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.
1: Чуйте музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект, голямо е, трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на
4: че. Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.

0: Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. Сгрижа за вас.
2: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witkol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

sexy people.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Попово 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: всеки ден го слушам.
1: Ходете наоколо и чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

come together someday. Чуйте музиката. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.